cijelim Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

više. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz

0: te priče. Juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudi li?
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.
1: Hvala vam, Sanja, za ove informacije. Vozači, budite oprezni. Samo se u Banja Luci u protekla 24 časa dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda, 4 sa posledicama po lice i čak 5 lica lakše povrijeđeno. Dakle, budite oprezni.
2: Evo, ponovit ćemo informaciju s početka zbog saobraćajne nezgode. Na magistralnom putu Šamac-Modrić u mjestu Crkvina je obustavljen saobraćaj, uviđaj je u toku. Broj Automoto Saveza je 1285.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: Tutavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Djevojčice i dječaci, dobro vam jutro. Šta je to što učenici najviše vole u školi? Tako je, učenici se svakako najviše raduju velikom odmoru. Naravno, kako i ne bi, kad možete samo zamisliti šta se na njemu sve dešava. Ima tu priča o jučerašnjim utakmicama, diskusija o novim patikama, tuge zbog loše ocjene, ali ima tu i komentara o novim simpatijama. Veliki odmor nam služi da se pojede užina, prepiše domaća zadaća koja nije urađena kod kuće ili da predahnemo od često napornih predavanja. Svi znamo da veliki odmor služi zato da se ode do pekare, kupi i pojede užina. Peciva i slatkiši su najčešće na jelovniku školaraca, pa ne čudi što je gojazni djece sve više, a to, drugari, nije nimalo zdravo. Brza hrana uskraćuje školarce za neophodne vitamine, minerale i vlakna, zbog čega koncentracija brzo opada, pa su djeca na času pospana i nemaju dovoljno energije. Sve to ukazuje na potrebu da roditelji obrate pažnju na ishranu svoje djece tokom boravka u školi. Često se na velikom odmoru nađe vremena za mnoge stvari. Opšte su poznate igrice kao što su XOX, Ne ljuti se čovječe, kao i stoni tenis napravljen od stolova i pjernica, hokej kišobranima, čija se olimpijada izvodi u periodu jakih kiša. I đacima osnovne škole Đorđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente. Veliki odmor je najdraži dio školskog dana, pa ih poslušajmo.
1: Ja najviše volim drugarima zato što igram igrice i družim se sa drugarima.
2: Ja volim drugi odmor zato što imam hrane da jedem. I ni drugo više.
3: Ja volim drugi odmor zato što ima i slad.

0: igramo se, kupujemo sve slatolete, slatkiše, šta mi sve želimo.
1: Jo se šetam sa drugarima, odmaram se, jedem, kupujem šta god hoću i tako dalje.
2: Veliki odmor služi da se odmorimo od učenja i da možemo šetati.
3: Dugi odmor služi zato da kad se na času piše i zabolite ruka i zato služi dugi odmor da se odmori.
4: Kad se ide na veliki odmor, zvona zvoni.
5: Ja na telefon igram igrice, ako nemam drug, onda igranice, ako imam, onda družim se s njime.
6: Na velikom odmoru jedem užinu.
7: Šta ti se doneseš na užinu?
6: Donesim sandvič i kupim sebi slatkiša.
1: Jo, donesim bilo šta, nekad čips, nekad krofnu, nekad bilo šta, a slatkiše kupujem u školskoj kuhni, podijelim kad drug nema, jel kad te je gladan.
8: Drugari, vrijeme provedeno na velikom školskom odmoru je značajno za odrastanje svakog djeteta, jer najljepše uspomene često su vezane baš za ovaj period školovanja.

0: titulu na turniru u Pekingu, 102. u karijeri. Srpskom teniseru je u finalu Alek Deminor predao meč zbog povrede nakon izgubljenog seta. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Novak Đoković je osvojio prvu titulu ove sezone, 102. u karijeri i 7. rekordnu u Pekingu. U finalu mu je Alex de Minaur iz Australije predao meč zbog povrede. Novak je dobio prvi set posle velike borbe i tie-breaka. Potom su obojica tražila medicinski time-out, pauza je trajala 12,5 minuta. Po povratku na teren je Australijanac uzeo prvi gem u drugom setu, da bi potom prešao na drugu stranu mreže i pružio ruku Đokoviću.
2: Malo je čudno. Mislim da mi se nikada u karijeri nije desilo da stignem do polufinala i finala, a da pritom ne završim mečeve. Želim da slavim jer smatram da sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina, ali s druge strane Alex je predao meč pa mi se ne čini prikladnim da skačem od radosti.
1: Ovo je Đoković u 34. trijumf u nizu u Pekingu. Novak je odigrao 21. takmičarsku sezonu u karijeri u kojoj je osvojio bar jednu titulu i jedini je u konkurenciji tenisera.
2: Duboko u sebi sam veoma, veoma ponosan na ovo dostignuće. Mnogo puta sam se pitao da li želim da nastavim da igram na ovaj način. Znate da se tako osjećam na terenu, ali ova nedjelja me je još jednom razuvjerila i pružila mi ogroman podsticaj i samopouzdanje za nastavak sezone.
1: Trijumfom u glavnom gradu Kine Đoković se probio na 8. mjesto ATP liste i imaće dobre šanse da se plasira na završni turnir u Torino.
0: Kako nas vrijeme očekuje danas, reći će nam meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav vam svima koji nas slušaju. Već nekoliko dana vreme je preslikano, jutro bude uglavnom vedro i hladno, ponegdje oko reka i po kotlinama bude magla, a tokom dana sunčano i toplo. Slična situacija i danas, trenutno najhladnije Rudo. 1 stepen, 2 Višegrad, 4 Bijeljina, 5 imaju Bileća i Han, Pjesak, 6 Prijedor, Ribnik, 7 je u Banja Luci i Doboju, 8 Markonjić grad i Čemerno, 9 Novi grad i u Trebinju je 11 stepeni. Posle prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz malo umereno oblačnost, nešto više oblaka bit će na zapadu, gde će u drugom dijelu dana početi da duva umeren do jak jugo, koji polako nagoveštava promjenu vremena koje nas očekuje u narednim danima. Maksimalno danas od 23 do 28 stepeni, u višim krajima oko 19. Slično vreme očekuje Banja Luku, jutro sveže, tokom dana sunčano, toplo, maksimalna temperatura danas oko 26-27 stepeni.
0: Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske javila se Milica Đorđević. A mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Svetim Patrija u Banja Luci.
0: CIK privodi kraju brojanje glasova, povećana prednost kandidata SNSD-a.
4: Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci osvjetljena bojama Izraelske i zastave Republike Srpske.
0: Novak Đoković osvojio titulu na turniru u Pekingu.
4: 7 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady, dosta hrkanja, diš se.
7: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
6: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
5: Po jutru se dan poznaje.
7: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
6: E, tvoj red za kafu.
5: Razbudilnik.
6: Ajde, razbudi se.
7: A kako moj red? Raračunaj se malo.
5: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: saopšteno je iz instituta.
1: Iz instituta naglašavaju da sama činjenica da je dijete primilo ovu vakcinu ne podrazumijeva preduzimanje bilo kakvih dodatnih mjera niti preventivnih pregleda samo zbog vakcinacije. Također instituta poručuju da privremena obustava imunizacije ovom BCG vakcinom predstavlja mjeru predostrožnosti da neće uticati na sprovođenje kalendara obavezne imunizacije.
0: Sada je 7 časova 41 minut.
1: Dobro jutro.

išo izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: Naravno žele. Evo baš sam nedavno pričala s kolegicom, prije bilo dosta baka koje pletu ili vezu, međutim kako vrijeme odmiče unazad par godina primijetili smo da sve manje korisnika ili je u mogućnosti da to radi ili čak i ne zna. Tako da mi ovaj tako neke radove sad počinjemo ljubomorno da čumamo poput priglavaka iz mijanskog veza, negdje svi ređe i ređe se bave ljudi sa tim.
1: A želi li naučiti u tim godinama?
0: Pa neki bi možda i željeli, ali već ne mogu i vidi ruke, onako, oni su već stariji, ali generalno nađemo za animaciju, mi volimo i da pjevamo i da družimo, da igramo društvene igre, karte, čovječe na ljuti se, onako prilično bude zanimljivo i živopisno kod nas toku dana.
2: A žele li oni da sarađuju? Da li prihvataju to što im vi ponudite ili prosto oni možda sami biraju čime bi željeli da se bave, pa da onda vi na neki način to još malo obogatite?
0: Pa znate kako, oni kad uđu postoji taj period adaptacije, kada mi njih pustimo da se oni prilagode uslovima centra i onda oni već sami odluče da li žele u neku aktivnost da se uključe, svakako se trudimo da izađemo u susret svakome od korisnika koji želi nečim da se bavi, da obezbedimo sredstva i materijale za rad, ukoliko je to neki ručni rad ili tako nešto. A ove grupne aktivnosti definitivno rado podržavaju. Naprimjer, imamo, kažem, već sam spomenula, čitalačke grupe, pa organizujemo koncerte, odlaske u grad, izlaske, čvarkijade, roštiljade, onako živopisno je kod nas, mogu vam reći.
1: Vjerujem da jeste i vjerujem da ima i mnogo ljudi koji su i dalje onako umom izuzetno britki, koji imaju ideje, koji imaju razne želje. Imaju li oni neke inicijative da nešto predlažu da oni pokriću?
0: Pa oni su nam generalno i pokretači. Mi doista evo, u gerontološkom centru naši korisnici, imamo 4 korisnika koje su izdali knjigu poezije, neki su pisali stručnu literaturu, oni su neki, da kažem, ti koji nas u stvari pokreću. Znači, oni su pisali, pa smo zajedno sa njima te tekstove skupljali, sklapali, došli na ideju da izdamo, onda i da napravimo promociju, onda da pozovemo i zajednicu da se priključi tome, tako da korisnici u stvari jesu nosioci njihove želje, nosioci svih tih aktivnosti kod nas u centru.
2: E sad, to je sve za one koji su, da kažemo, poprilično zdravi, koji na neki način su i pokretni i sve ostalo. Mislim da je vama najzahtjevnije sa onim ljudima koji nisu baš u toj životnoj fazi, mnogi su od njih i zahvaćeni demencijom ili prosto imaju neka druga ograničenja i vjerujem da je onda u tom slučaju vama posao teži.
0: Pa ja ne bih rekla težak, već izazovan opet. Taj posao radi onaj ko voli. Mi gore u centru stvarno volimo raditi to što radimo i trudimo se da svim korisnicima nekako, koliko smo naravno u mogućnosti, da izađemo u susret, pa i za njih organizujemo. Trudimo se u manjim grupama. Recimo imamo taj stacionarni dio gdje su korisnici nepokretni, pa u mjesečno jednom, dva puta organizujemo neke vrste radionica, čak i mala sportska takmičenja prilagođena njihovim potrebama sa dementnim ljudima, naravno, ne samo stručni radnici, svi radnici pričaju i obraćaju pažnju na njihove potrebe, tako da, kao što rekoh, ne bih rekla teško, zahtjevno, izazovno svakako.
1: Sad ovako slušajući to sjajno zvuči i jedan od načina jeste ovaj razgovor i ova emisija da se neke predrasude razbiju. A kod nas jeste jedna od velikih predrasuda upravo odlazak u dom.
0: Jeste, da, to, nažalost je tako, a ne bi trebalo biti. Mi smo se evo trudili, mediji nas doista isprate i preko društvenih mreža da mi u stvari prikažemo da u stvari to nije kraj života, nego početak jednog novog, drugačijeg, da kažem, života i drugačije organizovanog vremena. Trudimo se da pokrijemo sve segmente, kako i da obrazujemo korisnike svakako što se tiče raznih tema koje njih zanimaju. Mi držimo i razna predavanja za korisnike, zavisnosti od njihovih interesovanja i dovodimo stručnjake iz različitih oblasti. Sada ne nabrajam, nije bitno da li su to, uglavnom su vezane za zdravstveno stanje, naravno, korisnika, to je njima negdje da kažem, zanimljivija tema, to im je naravno najveća briga. Ali svakako, recimo, evo, dolaze nam često i djeca, to nam je negdje najljepši dio. Mališani kad dođu, tako posjete ih na njihove unuke, tu je emocija. U stvari, evo, kogod god dođe kod nas, doživi neku drugačiju sliku svega onoga što se gore radi. Definitivno predrasude su zastupljene. Misle da je starački dom, smjestimo hrana, piće i to je to, terapija.
1: Zaboravljeni.
0: Zaboravljeni. Ni slučajno, kod nas ni slučajno zaboravljeni.
2: Međutim, gore se živi. Upravo to. Znači, to nije boravak, to nije...

0: Kulturnog centra u Trebinju u 19 časova, večeras promocija knjige Sreće moja autora Ratomira Mijanovića, novinara iz Trebinja.
1: U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Zabrane i odbrane srpske ćirilice autora profesora doktora Isidore Bjelaković i profesora doktora Aleksandra Milanovića. Otvaranje je u 20 časova.
0: A danas će u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci početi revija filmova velikog jugoslovenskog reditelja Dušana Makavejeva. Tri filma koja su obilježila njegov prepoznatljiv provokativan i satiričan autorski izraz večeras. Čovjek nije ptica, film iz 1965. Sutra naveče Ver misterije organizma iz 71. i u petak Coca-Cola Kid iz 85. Sve projekcije su u 20 časova i ulaz je besplatan.
1: A Narodna biblioteka Pale večeras organizuje književno veče sa Nenadom Milikićem od trilogije Mi smo branili košare do ciklusa Pogrom. Njegove knjige povezuje potreba da se iskustva ljudi sačuvaju od zaborava i prenesu novim generacijama. Književno veče će biti održano u holu Kulturnog centra Pale, a počeće u 18.30.
0: Počeli smo preporukom za najmlađe, tako ćemo i završiti. Lutkarska predstava Pepeljuga dječjeg pozorišta Republike Srpske u režiji Sare Lustig. Večera su 18 časova u pozorištu Prijedor.
1: 8.43 minuta, lijepu preporuku imamo za danas, a sada je vrijeme za još malo muzike, pa ćemo opširnije i o vremenu.

0: U 8.47 minuta dobro jutro želimo Milici Đorđević, koja je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Vreme nam je danima preslikano, jutro prohladno, u višim predelima slab mraz, ponegde oko reka bude i malo magle, a tokom dana nas očekuje sunčano i toplo vreme. Tako je jutro, Sokolac, pojedini viši predeli na istoku i u Hercegovini su imali temperaturu oko ili malo ispod nule, a u ostalim krajima je tu nekih 3 do 7, 8 stepeni, iznad 10 je samo krajnji u Hercegovini, ali brdsko-planinski predel na krajnjem zapadu, što nagoveštava da nam polako jača južno strujenje u tim krajevima. Jutros je Banja Luka bila na nekih 5 stepeni, sada je 7-8 i danas nas očekuje sunčano toplo vreme, maksimalno nekih 23 do 28 i u višim predelima toplo, Banja Luka oko 26-7 stepeni. Ono što nas u narednim danima očekuje jeste polako promjena vremena, a koje će se prvo sutra ogledati uglavnom u više oblaka, povremeno jakim južnim vetrom koji će biti najizraženiji u Hercegovini i u višim predelima u kraju, gdje će povremeno i padati kiša, a u ostalim krajima će biti još uvijek suvo. Tipična situacija kad počne jugo da duva kod nas, dosta toplo, sutra ne isključeno ponovno bude čak i 30 stepeni kiša, dakle Hercegovina i krajnji zapad, a u narednoj noći i u petak te padavine će se polako širiti ka većini predela. Najviše padavina se očekuju svim predelima duž Jadrana, dakle u Hercegovini i na krajnjem zapadu kod nas, a najmanje padavine na krajnjem istoku. Ipak u petak bi trebali svi da dobijemo kišu i da temperatura bude dosta niža, prava jesenja maksimalna. U petak bi mogla da bude mnogim predelima od nekih 15 do 18 stepeni, na jugu oko 20, s obzirom će sutra biti 25 do 30, velika je to razlika, ali ipak će vreme u petak biti primereno kalendaru, a ne ovo što imamo ovih dana.
1: I neće dugo trajati, već odmah u subotu opet malo toplije.
2: Pa da, neće ovo promjera u suštini dugo ni trajati, padavine također ne traju dugo, u petak je glavnica te kiše koje prolaze preko našeg regiona, od vikenda već uglavnom stabilizacija vremena, još ponedeljak će biti malo kiše, još u subotu, a od nedelje i početkom naredne sedmice ponovo uglavnom suvo i ponovo postepeno toplije.
0: Hvala vam Milice za ove informacije. Eto, dakle, stiže onako pravo jesenje vrijeme. Nekako, kišem. Ajde, volimo mi da je lijepo vrijeme, ali neće dugo to trajati, znači samo pomalo.
1: A i kiša je potrebna i ove jeseni, i zbog poljoprivrede, i zbog svih onih koji žele izaći na njive i pripremiti zemljište za sjetvu. Ali o tome, jedan drugi put, sada je vrijeme da završimo razbudnik, 10 minuta je do 9 časova, sa vama su jutros bili tonski realizator Želimir Ćorković, vijesti novosti je pripremao Predrag Vulinčić, to ostane Stan Ljubović. Igor Divljak je odabrao muziku, Slavice Ličane i Draško Ratković. Žele vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Zašto se u starim filmovima točkovi kola okreću unazad? Zbog tuge za prošlim vremenima.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Časova 44 minuta. Pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o košarci.

0: Košarkaši i Gokeje poraženi su u prvom nastupu u FIBA Ligi šampiona. Bolji od njih je sinoć u Laktašima bio španski sastav Bilbao rezultatom 92-79. Jedan od pet novih igrača u timu i Gokeje, Laza Stefanović, nakon meča je rekao:
1: Mislim da smo prvo poluvreme slabije odigrali, drugo mi je bilo dosta bolje. Nisu malo sporije ušli, malo su sporije bile reakcije, oni su nas uveli u njihov ritam, napravili razliku i onda sa tako dobrom ekipom mi su pokušavali nekoliko puta ispod 10, ali nismo uspjeli da se vratimo, jer jako je teško kad se napravi razlika, ono se sviđa posle celog kruga.
0: Čućemo i šta je nakon meča rekao Slovenac u redovima španskog tima Martin Krampelj.
2: Da, ja mislim da je to i naš plan. I naš plan da ih ubacimo u naš ritam i da igramo brzu košarku kao u Španiji, tako da ja mislim da smo dobro upravili, dobro danas radi i to je to. Pa idemo utakmicu za utakmicu, mislim, ako ti nije ambicija da pobjediš, onda ne znam, ali za sada idemo utakmicu za utakmicu i vidjet ćemo. Sviđa nam se ta brz ritam u Španiji, probamo i ovdje, ali ne dopuste, a dobro, to je svejedno, ćemo igrat brzo.
0: U grupi G, osim i Gokeje i Bilbao, su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga, koje će igrati večeras od 20 časova. Pobjednici osam grupa FIBA Lige šampiona idu u osminu finala, dok će timovi koji budu drugi i treći izboriti nastup u 16. finala. Treneri Gokeje, Nenad Stefanović.
3: Dobro, mislim da smo negde na poluvremenu shvatili kako treba da igramo. To je uvek ono što kaže lako reći, a nije baš lako sprovesti. Jako sam zadovoljan drugim poluvremenom i rekao sam to i momcima da prošle godine u ovakvim situacijama to bi otišlo na 40. Mi smo se vratili, pokazali jednu dobru reakciju. Naravno treba vremena, ovo je tim koji je zaista jako dobar, to se vidi, nekom su negdje i boljim takmičarskom ritmu zbog ovog odlaganja koje su mi imali. Poznaju se dobro, igraju u tom ritmu iz duže vremena. Mislim da smo drugo poluvreme bili jako dobri, nekako svaka ta lopta 50-50 koja je možda mogla da bude naša završila u njihovim rukama i uglavnom je postala bila trojka. Ali ja verujem u ovu ekipu, treba budemo svjesni da malte ne 70% igrača nikad nije igrao u Evropu, ni da jutro ni se nedjeljno, tako da mislim da ćemo sa ovim drugim poluvremenom kao što je bilo, da ćemo biti u budućnosti. Ja sam jako zadovoljan, nismo se predali, eto, ta odbrana nosa razlike, mislim to sad zvuči glupo, ali 1-2 posljeda brzo se sve to promeni, ali dobro, mislim da sa ovakvim pristupom u Berlinu da možemo se nadati pobjedu.
0: U nastavku o fudbalu, reprezentacija Španije zabilježila i četvrtu

0: 10 časova 33 i pol minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Savjez sindikata Republike Srpske povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada organizuje konferenciju Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, koja će biti održana danas u Banja Luci. Posebna pažnja bit će posvećena preliminarnim rezultatima istraživanja Saveza sindikata Republike Srpske o uslovima rada, kvalitetu života, dostojanstvenoj plati i očekivanjima radnika u Republici Srpskoj. Sa predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske Goranom Stanković razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Radili ste na ovom istraživanjima i negdje se sve te preliminarne rezultate koje ćete danas zvanično obrazložiti i objaviti baš danas na Svjetskog dan obilježavanja dostojanstvenog rada. Kako danas žive radnici u Republici Srpskoj?
2: Pa upravo mi smo i organizovali, izvršili ovo istraživanje da čujemo baš glas radnika. Znači, posvetili smo posebnu pažnju, ajmo reći, svim kategorijama radnika od cijele Republike Srpske, znači po svim regijama, po svim kvalifikacionim strukturama, zavisno od koje stručne spreme obavljaju, da vidimo glas radnika i da čujemo glas radnika oni koji rade u privatnom sektoru, oni koji rade u realnom sektoru, koji rade u javnim preduzećima i koji naravno čije se plate finansiraju iz budžeta. Onaj osnovni strateški cilj Saveza sindikata Republike Srpske je od evo nazad nekih godinu dana bio da mi u Republici Srpskoj konačno moramo da pričamo o dostojanstvenim pristojnim platama, a ne samo o najnižim platama i to kako da zadržimo i da radnici vide budućnost na ovim područjima. Znači da zadržimo domaće radnike i da domaći radnici ostanu u Republici Srpskoj. Ja moram naglasiti da smo u ovoj godini imali određenih pomaka, znači da smo povećali najniže plate, da smo povećali plate budžetskih i fondovskih korisnika, ali da nažalost još ta plata nije dovoljna da kažemo da je ona dostojanstvena i da imamo još prostora da konstantno radimo na poboljšanju uslova rada, kvaliteti života, a zato i naša konferencija glasi da je dostojanstvena plata temelj dostojanstvenog rada, ono što nam je stvarno životno pitanje, zašto mi svi radimo u Republici Srpskoj je naravno plata i mi od te plate moramo da obezbedimo, ajmo reći, osnovne životne potrebe, pristojne uslove stanovanja, ishranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, prevoz i bez stalnog onog financijskog pritiska kroz dodatni posao ili stalna kreditna zaduženja.
1: Evo, kada govorimo o dostojanstvenoj plati, o kojem iznosu možemo govoriti, da sad kažem evo, da radnik može da zarađuje, ali da pristojno živi od te plate.
2: Ja ovdje želim da Savez sindikata na neki način nisu bitne cifre, nego je bitno šta mi od te plate možemo obezbijediti sebi i svojoj porodici. Kažem, plate su nominalno rasle, ali ako s druge strane smo imali porast troškova života, stalnu inflaciju, porast cijena osnovnih životnih namirnica, komunalnih usluga, znači odmah možemo reći da taj efekat povećanja plata nije imao pravo dejstvo. Jer, kažem, ako nam platu pojede inflacija i porast troškova života, onda mi ostajemo u suštini na isto, negdje nažalost dolazimo do problema da su nam plate i realno još manje nego što su bile u nekom prethodnom periodu. Ali sama činjenica da, evo, i pre našim istraživanjima, a i prema zvaničnim podacima Poreske uprave Republike Srpske, da imamo 47 skoro posto radnika koji primaju platu do 1450, dovoljno govori da ta plata nije dostojna za dostojanstven život. Da mi imamo situaciju da 2/3 radnika ne može da dosegne iznos prosječne plate u Republici Srpskoj. To vam je opet činjenica koja govori da rad u Republici Srpskoj, nažalost, nije dostojanstven i da moramo konstantno raditi, kažem, na poboljšanju tih uslova. Jer moramo svi jednom da shvatimo da ulaganje u dostojanstvenu platu, da dođemo do tog iznosa, nije trošak, nego je to jedna investicija i u radnika, i u njihovu porodicu, i jaku privredu, stabilnu demografsku sliku i budućnost Republike Srpske. Jer mi ako uspijemo da dođemo do tog nivoa, da radnici rade za dostojanstvene plate, oni neće razmišljati da u potrazi za boljim uslovima rada i većim platima odlaze iz Republike Srpske, nego će svoju budućnost vidjeti ovdje, a mi ne možemo imati priču koja se evo i ovih dana čuje, kaže, pa zašto vi naši radnici odlaze u Njemačku kad ovdje imaju šta da radi? Pa imaju oni šta da radi, ali neće da rade za platu od 1000, 1200, 1300 maraka, hoće da zarade, kažem, platu koje ne moraju svaki mjesec gledati kako da skrpe kraj s krajem, nego jednostavno da mogu nakon 30 godina od završetka rata konačno da

0: Pričamo sada negdje, glavna me tema plati, svakako najvažnije u cijelom tom lancu, ali vrlo često zanemarimo i možda ne zanemarimo, ali manje govorimo o uslovima rada radnika i ono najvažnije pitanje što čujemo vrlo često kod mladih koji tek zasnivaju radni odnos, a to je ta nesigurnost zaposlenja. Šta se tu dešava?
1: Jeste, upravo to. Zato ja kažem da bi uslovi rada bili kvalitetni, pristojni, dostojanstveni, morate obezbijeti normalnu platu, normalne uslove rada i da taj radnik ima izvjesnost i budućnost da će ostati da radi u Republici Srpskoj, a ne da bude to neka vrsta prolazne stanice, da se zaposlim dok ne nađem neki bolji posao u inostranstvu. Mnogi često, evo i čujemo u javnosti, kažem, nema veze, ako ne bude taj naš radnik htio da radi, doće radnici iz inostranstva. To su dvije stvari koje su neuporedive. Nije ista situacija kad radi domaći radnik, kad on tu sve ono što zaradi troši, obezbeđuje egzistenciju za sebe i svoju porodicu, i nije isto kad dođe neki strani radnik iz Bangladeša, Nepala, Kine, Indije, koji će tu biti privremeno kao prolazna stanica, ili on želi da ode u Austriju, Njemačku, Sloveniju, i kad ono sve što zaradi, osim onih minimuma negdje 80 do 90% od te plate, on šalje u zemlju odakle dolazi. Zato moramo posebnu pažnju posvetiti mladim radnicima i onim stručnim kadrovima, jer kad bi izračunali koliko košta dok mi jednog radnika, odnosno iškolujemo, znači da on završi osnovnu, srednju školu, fakultet, i mi onda dajemo mu određene stipendije sve, i onda ga tog radnika prepustimo, da pošaljemo negdje drugo. Znači, moramo svi zajednički, ja tu znači pozivam i vladu i poslodavce, naravno i uključit će se savez sindikata, da stvorimo takav ambijent da radnici, kažem, osjećaju sigurnost, osjećaju stabilnost, osjećaju da od svog rada mogu normalno da rade, a ne da preživljavaju, i sigurno je to putokaz kako će oni na koji način ostajati da rade na ovim područjima. Kažem, ništa nećemo dobiti ako to prepustimo slučaju da se dešava, da kažemo, evo, doće sad 1000, 2000, 3000 radnika iz nekih drugih zemalja pa će nadomjestiti to. Mi jednog radnika kad izgubimo, to je neprocjenjivo. Mi moramo raditi na tome da radnike koji su otišli vraćamo, jer niko ne želi. Jako je mali broj radnika koji žele da odu ako imaju pristojne uslove i pristojne plate. Ali ako vi imate, da sad imate nekog mladog radnika koji je izašao iz fakulteta, ima 23-24 godine, i kažete mu radit ćete za platu od 1200 ili 1400 maraka, on neće to. Sigurno i ne vidi tu perspektivu, i naravno da će onda želiti da ode iz Republike Srpske.
0: Da. Koga vidite? Ko treba da snosi najveću odgovornost to što kažete, evo, radnice svoje plate, ne mogu reći većina njih, ali bar pola radnika ne mogu da žive dostojanstvo. Da li je to vlada, da li su to poslodavci, ili opet negdje da prebacimo na sistem to kolektivnog pregovaranja?
1: Pa mislim da je da sve tri strane. Vlada treba da stvarno stvara ekonomski i privredni ambijent, da poslodavci normalno mogu da posluju, da normalno zapošljavaju radnike, da imaju čega da radi, poreski i ekonomski sistem, znači da bude dostupan tim poslodavcima, da evo, a vidimo da je to stvarno i bilo u nekom prethodnom periodu. Mi imaju među najmanjima stope i poreza i doprinosa, i električna energija je najmanja u regionu. Znači, imamo te stalnosti, imaju određene vrste posticaja za tehnološka ulaganja, posticaja za povrat na više kad povećaju plate. Poslodavci moraju da shvate da dio tog kolača, što kaže, što se zaradi, moraju da preliju na plate radnika. Znači, nije, ja sam imao prije neki dan razgovor s jednim poslodavcem koji kaže, ja sam u minusu ove godine 300.000 maraka. Kako su rekao u minusu? Pa kaže, prethodnu godinu sam poslao u plusu sa milijun, a sad poslujem sa 700.000 maraka. Znači, on posluje u plusu sa 700.000 maraka, ali on to smatra kao minus jer je manje nego što je prethodna godina. Znači, mora se taj dio kolača preliti. Mi imamo unazad 20-30 godina da enormno više raste dobit nego što rastu plate radnika, i ta jaz između dobiti i poslodavaca mora se smanjiti da bi se ta situacija stabilizovala. Naravno, mi moramo i kao sindikati ojačati isto svoju ulogu, i kroz ova istraživanja smo vidjeli da u preduzećima gdje imamo osnovan sindikat da je situacija puno bolja. Nažalost, gdje nema sindikata, tu je situacija, ajmo reći, jako loša. Plate su na nekim minimuma, dio plata se prima na ruke, radnici nemaju neku izvjesnost i uvijek su u nekoj nesigurnosti šta će biti u njihovoj budućnosti. Znači, i vlada, i poslodavci, i sindikat treba da se uključe. Moram reći da smo mi u

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud, da prihvatim.

0: Čabe. Prolećna akcija za sva godišnja doba, sezonski popust na zimske korice i jesenji povez. Akcija bez akcijaške lopate. Najveća akcija naše izdavačke kuće ikada. Jezičku demokratiju pretvaramo u jezičku anarhiju, samo u našoj zemlji i nigde u svetu. Izdavačka kuća bojkotuje gramatiku svog jezika. Najveća pobuna ikada. Pod sloganom gradimo kulturu, rušimo pismenost, mi govorimo vašim jezikom, jezikom ulice i samoposluge. Samo kod nas najjeftinije knjige ikada, od najnepismenijeg izdavača ikada. Šta? Kao, zbunili ste se, a? Niste primetili da jedna naša izdavačka kuća objavila veliki sezonski popust kao svoju najveću akciju ikada? Pa, prođete pored njihovih knjižara, sve piše na ulaznim vratima. Ja sam dva puta prolazio, jednom sam nepismene plakate slikao mobilnim telefonom, jer svojim očima nisam verovao, a kod kuće sam proverio na internetu. I na njihovoj web stranici isto piše kao na ulazu u knjižaru, najveća prolećna akcija ikada.
1: Srpski na srpskom. Prilog za vreme ikada, koji bliže određuje glagole, u srpskom jeziku znači u bilo koje vreme, ma kada, bilo kada. U rastavnim rečenicama posle veznika ili znači nikad više, a uz neke priloge može značiti i najviše ili najjače. Da bi se u srpski prenelo jedno od značenja koje ima engleski prilog ever, ono koje u reklamnim porukama upućuje na to da je nešto najbolje u svim vremenima, prilogu ikada moramo dodati trpni glagolski pridev ili naglasiti da je reč o nečem najboljem u istoriji, do sada ili svih vremena. Drugim rečima, oglas izdavačke kuće mogao bi da glasi najveća akcija do sada, najveća akcija svih vremena ili najveća akcija ikad organizovana, a ovo posljednje će malo koji reklamni stručnjak preporučiti. Kažem, oglas bi mogao i tako da glasi da nije upotrebljena još jedna pomodna reč koja je skoro sasvim izbacila popuste i sniženja, a to je akcija. Ako se već s njom redovno srećemo u samoposlugama, u jeziku izdavačkih kuća joj zaista nije mesto.

Bolje nikad nego ikad. Kad ne možemo da zapamtimo kako se ikada koristi, onda je bolje da ga uopšte ne koristimo. Jer ikad nije više običan prilog za vreme kao nekad. Sada je to najčešće upotrebljavan prilog ikada. Pardon, svih vremena. A jezik nam više nije nekadašnji, nego ikadašnji. I sad jedva čekam da mi neko kaže kako se jezik stalno menja i prirodno je da trpi strane utice, pa da ga pitam. A što mi stalno da trpimo, što malo ne trpi engleski ili neki drugi jezik? Iako u reklamama trpimo akcije, volumene i razna krilca, što na trpljenje da nas navikavaju izdavači? Naš dobri, stari prilog ikada dobio je svojih 15 ziliona minuta reklamne slave i pre nego što postane najveća žrtva savremenog marketinga, molim da bar ona izdavačka kuća za sezonu jesen-zima oglasi neko pismeno sniženje, ako može, najpismenije ikad napisano. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Radio Republike Srpske.

0: odgonetka.
1: Četrnaest je časova i 16 minuta. Započet ćemo igru Zagonetka odgonetka u nadi da ćete, kao i uvijek, odgovoriti vašim učešćem u velikom broju. Očekujemo mnogo vaših poziva za ovo kratko vrijeme, pa nešto više od pola časa imamo za našu igru. Svileno krilce, skriveno rilce. Kad te ubode, eto nezgode. Stara narodna poslovica, odnosno zagonetka, koju ćete jako brzo prepoznati, u to sam siguran. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radio Republike Srpske 08 00 50 3 08. Svileno krilce, skriveno rilce. Kad te ubode, eto nezgode. Javite se.

0: najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana bilo je pretežno sunčano i toplo. Počeo je da duva umeren južni vetar koji je donio porast temperature od 14 časova. Svemerno 17 stepeni, 19 Mrakovica, 20 Kalinović i Knežovo, 21 Gacko kao i Sokolac i Foča i Han Pjesak, 22 Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo, 24 Višegrad kao i Srbac, Srebrnica, 25 Doboj, Novi grad, Prijedor, Bjeljina, 26 kao i Zvornik i Trebinje, 27 Banja Luka i Ribnik. Do kraja dana ostaje slično, pretežno sunčano i toplo vreme, na zapad uz malo umerenu oblačnost, maksimalna temperatura danas dosta iznad proseka od 23 do 28, u viših krajima oko 19 stepeni. Slično i Banja Luci, sunčano, toplo, maksimalna temperatura danas oko 28 stepeni. Sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, u Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvat će umeren, povremeno i jak vetar južnih smerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 pa sve do 30 stepeni, u višim krajima oko 18. I u Banja Luci promenljivo oblačno, vetrovito toplo, uglavnom suvo, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. U narednoj noći kiša će postepeno jačati na zapadu i do sljedećeg jutra će polako zahvatiti većinu predela. Tako će petak biti oblačno i hladnije sa kišom. Padanje će biti nešto jače na jugu i zapadu, dok će na istoku kiša biti samo povremena. Do kraja dana padanje će oslabiti i prestati na severu i zapadu, dok će na jugu i dalje biti jače kiše. Maksimalna temperatura dosta niža, od 13 do 18 stepeni, na jugu i dalje toplije, uglavnom do 23. Za vikend promenljivo oblačno i sveže sa povremenom kišom. U subotu uveče u noći pa nedelje kiša će ponovo jačati u Hercegovini, su čak nešto obilnije padavine, a zatim će se jaka kiša polako širiti ka istoku. U nedelju već prestanak padavina i polako razvedravanje, taj će biti toplije. Maksimalna temperatura u subotu nešto niža, pogotovo na istoku od 14 do 19 stepeni, na jugu par stepeni toplije, a u nedelju malo toplije, uglavnom od 17 do 24.

tapšu, a drugo kad te svi pamte. Kad je biti ili ne biti, istina treba kao vazduh. Ako si mu dobar, nećeš mu promijeniti ćud. Veća je istina u dijalogu nego u monologu. Kad je opasno za krunu, opasno je i za glavu.

0: Radović je donio krompir da bi naš seljak mogao da vidi šta sve može da se uvozi.
1: Srpski seljaci bi da pošteno žive od svog rada. A ministarstvo im poručuje da izaberu jedno ili drugo.
2: Na sastanku Džabalebaroša govorilo se o novoj cijeni hljeba.

0: Radio među ljudima. Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Radio Republike Srpske. Radio među ljudima.

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Radio među ljudima.
1: Osamnaest časova. Radio televizija Republike Srpske. Program radija.

0: 18 je časovi 19 minuta, u nastavku Mozaika o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
1: Sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme. Na jugu i zapadu će biti oblačno uz povremenu kišu, u Hercegovini će povremeno biti nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, dok na severu i istoku ostaje uglavnom suvo u sunčane periode i veoma toplo. Duvat će umeren, povremeno i jak vetar južnih smerova, a u krajini Hercegovini vetar će povremeno imati olujne udare. Maksimalna temperatura od 23 pa sve do 30 stepeni, višim krajima oko 18. I u Banja Luci promenljivo oblačno, vetrovito toplo, uglavnom suvo, maksimalna temperatura oko 28 stepeni. U narednoj noći kiša će postepeno jačati na zapadu i do sljedećeg jutra će polako zahvatiti većinu predela. Tako će u petak biti oblačno i hladnije sa kišom. Padanje će biti nešto jače na jugu i zapadu, dok će na istoku kiša biti samo povremena. Do kraja dana padanje će oslabiti i prestati na severu i zapadu, dok će na jugu i dalje biti jače kiše. Maksimalna temperatura dosta niža, od 13 do 18 stepeni, na jugu i dalje toplije, uglavnom do 23. Za vikend promenljivo oblačno i sveže sa povremenom kišom. U subotu uveče, u noći pa nedelje kiša će ponovo jačati u Hercegovini, su čak i nešto obilnije padavine, a zatim će se jaka kiša polako širiti ka istoku. U nedelju već prestanak padavine i polako razvedravanje, taj će biti toplije. Maksimalna temperatura u subotu nešto niža, pogotovo na istoku od 14 do 19 stepeni, na jugu par stepeni toplije, a u nedelju malo toplije, uglavnom od 17 do 24.

0: 18 je časova i 28 minuta u mozaiku rubrika iz kulture. Počeo je i Konfucijev institut Univerziteta u Banja Luci. U narednom periodu naprijediće će saradnju u oblasti obrazovanja i kulture. Dogovoreno je na sastanku sa gradonačelnikom Foče Milanom Vukadinovićem. Opširnije Gordana Prtina.
1: Dogovorena je podrška organizovanju online kurseva kineskog jezika i radionica namijenjenih učenicima, studentima i svim zainteresovanim građanima. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče, i Liu Mengxue, direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci.
2: Ostvarili smo i odgovarajuće dogovore da naši predstavnici medicinskog fakulteta, naše univerzitetske bolnice i grada Foča ostvare saradnju sa gradom Tianjinom u Kini i dodatno sa medicinskim fakultetom i njihovom bolnicom i da vidimo šta su to mogućnosti koje realno možemo da ostvarimo s obzirom da smo mi relativno mali gradić sa oko 20.000 stanovnika, ali sigurno sa ogromnim potencijalom.
3: Isto tako nam je cilj da na studijskom programu sinologija iz ove regije imamo studente. Jednostavno zbog toga što ovdje postoje veliki potencijali za zapošljavanje i razvoj.
1: Predstavnici Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci posjetit će i srednjoškolski centar u Foči, a planiran je i susret sa građanima. U kući Milanovića večeras će biti otvorena izložba Zabrane i odbrane srpske ćirilice autora profesora Isidore Bjelaković i Aleksandra Milanovića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će početi revija filmova jugoslovenskog reditelja Dušana Makavejeva, na kojoj će biti prikazana tri filmska ostvarenja Čovjek nije ptica, VR Misterija organizma i Coca-Cola Kid. Projekcije počinju u 20 časova, a ulaz je besplatan.

20 je minuta do 19 časova, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Vakcinacija novorođenčadi BCG vakcinom u klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske privremeno je obustavljena nakon što je ista mjera uvedena u Hrvatskoj. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske odlučio je da privremeno obustavi distribuciju ove vakcine i preporučio zdravstvenim ustanovama da privremeno prekinu vakcinaciju. Epidemiolog u institutu Jelena Đaković-Dević rekla je da se u Republici Srpskoj koristi ista vakcina iz serije sa neželjenim reakcijama kao u Hrvatskoj. Sva djeca koja nisu vakcinisana u ovom periodu bit će vakcinisana kasnije, navela je Devićeva.

0: Umeđu vremenu, između fakulteta i mastera, predavali ste u školama, osnovna škola Petar Petrović Njegoš i osnovna škola Desanka Maksimović. Kako je vaše nastavno iskustvo i koliko su djeca zainteresovana za istoriju ili demokratiju i ljudska prava? To je ono što ste vi predavali.
1: Kad sam završio istoriju ili kad sam studirao, tačnije rečeno, ja nisam razmišljao da ću raditi u školi. Dakle, nije mi to neka bila ni primarna želja. Nisam želio ni da radim na fakultetu, da se odmah razumijemo. Dakle, neka moja životna aktivnost je bila kad bi postao nekakav historijski institut, arhiv, nešto tako. Kad bi birao listu prioriteta, onda ste se suočili tamo na 2011. godine s činjenicom, eto, završili ste sad, vi ste to pominjali, studenti generacije i tako dalje, onda dolazite na zavod za zapošljavanje, znate, tamo dođete i tamo svi isti, tamo nema ni prosjeka ni tako dalje. Predavao sam ja na milion nekakvih adresa tražeći u smislu odgovora na konkurse koji su bili raspisani, onda sam zapamtio to jedno iskustvo, neću sad imenovati, bit ću korektan još uvijek. Na jednom razgovoru za posao pred komisijom, razumijem je tu gospođu, ona je tu da provede tu proceduru konkursnu koja često bude formalna, pa me pitala da li su te desetke nekakva garancija za moje radno mjesto. Ja sam odgovorio da nisu, jer je to radno mjesto za tog i tog. Imenovao sam doslovno, tu se završio naš razgovor, a sad da se vratim na ove ljepše teme vezane za školu. U tim hodanjima i tako dalje, neko prvo radno iskustvo je bilo ovdje u Banja Luci, u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. To je bio neki mali broj časova, ne mogu reći da me sramota pomenuti, ali zaista mizeran broj časova. Bilo je neko zanimljivo iskustvo, ja sam tu vjerovatno ostao, pamćim, kao nekakav strog profesor koji ima jako nizak prosjek ocjena i tako dalje. Onda smo, poslije tog sam radio u školi 2014. godine, u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Trnu kod Laktaša i imam zaista pozitivno iskustvo.

0: radite o ličnosti sa kojom se ideološki ne slažete u političkom smislu, pa to bi bilo ovako...
1: A da budete korektni?
0: Pa trudit ću se, dakle, istoričar bi trebao da bude bez mržnje i pristrasnosti, da pokuša da to sagleda koliko može neutralno i da ne ide sa predubjeđenjima, znate. Da vi sad ne zacrtate sebi da ćete nekog prikazati, da uzmemo Nikolu Kuljevića, pa ćete ga prikazati, zacrtate sebi ciljeve, to ne može, znači, nego da radite na osnovi istorijskih izvora, dokumenata. Kad sam već pomenuo, gospodin Radišić je prošao u vojnom sistemu neke funkcije brojne, bio u ovom sadašnjem periodu, bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako da zaslužuje on tu priču. Dakle, da mene zanima sada kako će se istoričar postaviti u toj ulozi. Otkrio sam karte, dakle, sa druge ideološke pozicije. Biće izazov, da. Kad bi radio posebnu monografiju o njemu, da.
1: Da. I za kraj ove emisije. Ostaje da vas pitam. Vi kao istoričar sa pogledom u prošlost, šta mislite, kakva nas budućnost očekuje?
0: Budućnost često ne zavisi od nas, ali i zavisi od brojnih faktora, zavisi zaista i od poznavanja te prošlosti. Dakle, često dolazimo, kad se to sve posmatramo, uzmemo školu, djecu i tako dalje, mnogi će reći, a šta će mi istorija, jel da? Ali je bitno i važno da poznajemo istoriju, istorijske procese iz niza okolnosti, ne samo da mi ne bismo nekom nanijeli neko zlo, nego da i nama neko ne nanese neko zlo. Da imate tu, evo sad, uđite u bilo koju osnovnu školu kad o tom govorimo i pitajte zna li ikog poginulog borca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je pitanje, to je tema, znate, lijepo je znati ko je bio predsjednik nečega negdje nekad u nekoj državi svijeta, dakle, nije ništa sporno. Kad je bio Beški kongres, ko je bio knez Meternih i tako dalje, to treba znati daleko od toga, ali evo, ako pokušavamo sagledati stvari iz tog ugla, moramo krenuti od sebe, dakle, evo, kad sam ja pomenuo, ja nisam to pomenuo ni svog Čukundja Davida Vilanovića, ni ovog pradjeda Petra Matijašića koji je zaklan 41. Nisam pomenuo ni ovog koji je bio u ustanku u velikoj istočnoj krizi, nisam pomenuo da bi ja nešto sad bio veliki, mislim, ja sam daleko manji od njih, ni blizu. Nego prosto da imate ugrađeno u sebi tu činjenicu. Naprimjer, moj prvi susret, to se u porodici nešto puno nije ni dičilo tome. Znate sad, to bio Vid Vilanović, neki i zaboravili, vjerujem da je sad neki članovi njegovi potomci, ne znam da su njegovi potomci, jel da? Ali ja sam bio student istorije, bila izložba u Muzeju Republike Srpske, gledaj čuda, jel da, o Srbima vezani za taj ustanak u Bosni 1875-1878. godine i tad sam došao sa nekim svojim kolegicama i vidio sam tamo piše dnevnik Vida Bilanovića. Ja sam znao ko je to, naravno, što kaže i eto, to je bio čak i dio stalne izložbene postavke u muzeju taj dnevnik. Dakle, raditi na mjestu gdje se nalazi dnevnik vaših Čukundja da je opet sticaj nekih čudnih okolnosti.
1: Da. Ništa nije slučajno, sve je Božja promisao.
0: Sve je po Božjoj volji, dakle, tako da i planovi su u Božjoj volji. Ovo što sam sve izrekao je neka moja ideja, želja, odnosno zasnovana na ovoj muzejskoj građi koju mi imamo, pa eto, to bi trebalo raditi, a Božja volja, sutra vam se može pojaviti neka zaostavština koja je bitna, važna, predmeti dokumenti koje treba prikazati. Dakle, onda ćemo raditi to. Dakle, nećemo se držati onoga što mi mislimo da treba, nego onog što okolnosti nametnu kao bitno i važno.
1: I dakle, kakva nas budućnost očekuje sa osvrtom na istoriju? Vjerujem, ako znamo istoriju...
0: Vjerujem da, što kaže, da možemo i da trebamo i da će to biti dobro ako Bog da, dakle, da se pre svega u Boga uzdamo, da se mi trudimo da sebe popravimo, onda će to ići dobro, znate. Dok god budemo popravljali drugoga, gledali kakav je on, nema toga posla. Znači, posao je da popravljamo sebe i da mi činimo ono, znate, ja sam mogao dolazeći u Muzej Republike Srpske sjediti, ne uraditi ni jednu izložbu, prikupiti nešto građana, ne napisati ni jednu knjigu, ni jedan rad. Vjerovatno, pretpostavljam, da. I dobijem istu platu. I znate, za ovo što sam uradio dobijam istu platu. Kao da to nisam. Ne poredim sad sebe za bilo kim drugim, da li jeste radio, nije to iluzorno, ja nemam vremena da to komentarišem, dakle. I zaključak neke priče, dakle, čeka nas svjetla budućnost, a dobri ljudi i pravi ljudi u stvari i svi mi ne trebamo da gledamo kao oni dokoni neki šta je bilo juče. Dakle, ni ja ne treba da gledam šta sam radio juče, nego danas treba da planiram za sutra. I kad svi budemo gledali, ne gledali to šta je bilo juče, nego danas planirali za sutra, onda i budućnost pred nama, da kažemo, pozitivna.
1: I ako budemo bolji ljudi, bit će nam svima bolje.
0: Naravno.
1: Gospodine Rajiliću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala vam na pozivu, meni je bilo zadovoljstvo da govorim na radiju, pogotovo da budem po prvi put s ove strane na radiju, to je jako zanimljivo, jel da?
1: Također, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci,

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu emisiju popularne umjetničke muzike. Za večerašnje druženje odabrao sam neke od najpoznatijih klavirskih koncerata iz opusa slavnih majstora Johana Sebastiana Bacha, Franca Lista i Ludviga van Beethovena. Nadam se da je to dovoljan razlog da i ovo veče provedete u talase Radija Republike Srpske. Na početku prepustit ću vas ugodnim zvucima Moskovskog kamernog orkestra i poznatog pijaniste Andreja Gavrilova. Oni će nam izvesti klavirski koncert broj 7 u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Stavovi su Allegro, Andante i Allegro Assai. Diriguje Juri Nikolaevski.

Bio je to čuveni klavirski koncert u S-duru Franca Lista. Izveo ga je jedan od najboljih svjetskih pijanista Artur Rubinstein uz pratnju članova RCA Victor simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Alfred Wallenstein. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo klavirskim koncertom broj 2 u B-duru Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo samo prvi stav Allegro con brio. Pijanistkinju Halinu Černi-Stefansku pratit će članovi Poljske radiosimfonije. Diriguje Jan Krenc.

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Time su stečeni uslovi da novi